Imana jata kangi chigi. Wauki kona pani kona. Toku ikona tami aji jachu kangi chigi nikoni. Kankona kushikuiwa uyakun nikta uyaspaka achka tami kushikuni. Chai mantami mana samaspa kayo ya ikonataka aji chikuni ya. Kayo ya ikonata rikuspaka hatun tami somagiarini. Kikinka manacho somagiaringi. Chasna jata kaska kachun yoyaspani aji chikuni